Violinisti Melinda Beres i Rafael Butaru uz barokni su ansambl Sempre izveli koncert za dvije violine u Amolu RV 522 Antonija Vivaldija. Preostaje nam još čuti Vivaldijev motet In furore justissime ire, solistice Kristina Vasilake.

0: glumicu će živu spaliti na lomači. Sjećanje na nju od zaborava će spasiti samo ljubav. Istinita pripovijest o čudesnim događajima u bratovštini Muke Marijine, godine gospodnje 1489. u dvorcu Teurigia. Rumunjska radiotelevizija.
1: Pentru că eu sunt dăruită lui Hristos și sufletul meu acolo adastă.